0: またねさ。
1: またねおなこるペンバトルレンマランダーラバレイマナカビンドン。
2: ヘイ、グルーインのジョーケーソルガダ。
0: ねえねえ。
1: アバルモトモタハシリキラーイモコモリマイリカラーイ。
3: マカジョンナーラー。